pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

da opet ljubim prvi put. I s tobom zoru dočekam, da nisam rođen uzalud.

kad se život otpiva u terci, kada uzdah skrijem iza basa, a konobar

reći, ja sam ovih dani zgubljen. Neka pinča se dela oko mene, neki reću da će biti mrtvih, a neki živih. Kako se snajti u rime, kad nisi za niš,

0: Ostarene ili si ili nisi, nemoj se kambijati.
1: Nesrećan s previše suza, lažljivar san, a iskren, a

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 i 93.6. Radio Centar.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Radio Centar Studio Poreč. Radio Centar.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Pretenders 1982.

bude sreće, mi ćemo se svojim zvati. A ako tvoje srce neće tik uz moje vječno stati,